שכחת בדסירו, יחצתי יושב בבחר. יחצתי יושב, יחצי לבד את זמנו. אני כאיר את קוטן קרגת שפה, עצי קונטנט, חצי על וואר שלך.